PKK jindarbûna hakî karere. PKK hakî karer e û şehadet hakî karere. Di bingeha PKK de şehadeti mezin avî hevreyê mezin heye. Hakî karer bi pengava avakirina partî û partiya ku di encama vê dava bû nemir bû. Di vê wateyê de PKK jindarbûna hakî karere.

Piştî qetilkirina Hevre Hakî li blokên Tirkîşê ên Enqereyê li hemberî rêbertî her çend bi serneketin jî hewldan suîqastekî pêk bînin. Bê pêvajo çava hatiye plankirin û dewlet çi armanc dike bi vî awayekî zelal derket holê. Reberapo di pêvajoyekê ku ev hemû diqewînin de di nava lêgerîna ku bi şehadeta hakî kare çawa veguherîne pêngavekî û planên tunekirinê yên dijmin çawa vala derxîne de û bigihîşt vê baweriyê ku êdî nikare li Enqereyê bimîne. Tevger jî ji vir nayê birevîbirin. Ji ber ku asta tevger hatîbûye bi gotina yan temam yan jî dewam, rû bi rû bû. Di vir de gotinên bêhatî gotin û helwestên ku bihat diyarkirin pir zelal bû. Helbet diviya tevger teqez bihata domandin. Ji bilî vî diviya bû ku ev bihate bilindkirin û rêya xwe berdewam bikire. Rêveberî ev biryar da. Li ser vî bingehê weke pêdiviya dilsoziya bi hevre, gel, welat, azadî, demokrasî û nirxên azadiyê re ji qonaxa koma birdozî derbasî qonaxa partiyê bû. Tevgerê de vê serdeme de qonaxa koma ideolojik bi serketî bi davî kir û kete serdema kombuna politîk. Şehadeta hakî kare di serdema ku tevger ji koma ideolojik berbe girseyî buna vê diçû de pek hat. Xuya bû ku tevger bi les û bez girseyî dibû û partîbûn jê vêneger bû. Ji ber ku dewlet ev dît. Ji bo pêşî li vî yekî bigire hakî kare hat qetilkirin. Tişta ku divê li hemberê vî bihata kirin, hem divê ev xetere ji holê bê rakirin û hem jî tevgerê mezintir bikin. Ji bo vê jî diviya bû tevger bûbûya partî. Ji bo vê jî pêwîst bû pêvajo li gorî rastiya şehadeta hakî kare bihata meşandin. Di encama van êrişên mitîngeriyê de eşkere bû ku jiyana li Kurdistanê û siyaset meşandin di rêxistinkirina parastina rêwa de derbas dibe. Xweparastin ancaq eger rêxistinekî pêşeng ava bûye bihata pêşxistin. Ji bo vê jî diviya bû tevger berbi avakirina partiyê vê bihata kirin. Bigihanda pêşengiyê û tevgera ku bigihişta pêşengiya divî parastinê raye de rêxistinkirî pêk bihata. Daha zanîn ku tevger bêyî avakirina rêxistineke pêşeng û bilindkirina tevgerê wê nikaribe parastina xwe ya rêwa bi rêxistin bike. Eşkere bû ku tevger bêyî rêxistinkirina xwe parastinê nikare xwe bipareze û pêşveçûna xwe bidomîne. Tişta ku li vir divê bihata kirin ew bû ku bi lez rêxistina pêşeng bihata pêşxistin bi virê lê gorî serketina rêxistina parastina rêwa bihata ava kirin.

Rebera po bi vê armancê çû dîlokê taxa hoşgoriyê. Di payîza sala 1977 de li mala me ya kirê ku li taxa hoşgoriyê bû dest bi nivîsandina bernameya partiyê kir. Got ku piştî ku ev bername hat nivîsandin, divê li hemû devaran were belav kirin. Ji hêla kadroyên vê were xwendin û nîqaş kirin û divê ev gotûbêj bi rêk û pêk bên arestêkirin û encam bêne berhevkirin. Rêbera po bi vî rengî bersivda şehadeta hakê karir. Rêbera po hindî derketina yekemîn de got ku ew ti carî li dijî hevrêtiya dernekevin, xiyanetê nekin û ji bo hevrêtiyê bijîn. Kesê ku cara pêşî hevrêtî bi rêber apo re kir hakî karer bû bêguman. Bi gotina rêbera po piştî sohbetekî nîv saetekî hakî karer biryar da ku rêber apo re hevrêtiyê bike. Piştî wî axaftinê heta ku şehîd bû bi dilsoziya hevrêtiya rêbertî kir. Di rojên herî dijwar de desteka herî mezin da rêbera po. Di serdemekî ku ti kesên newêr bû xwedî li Kurdistanê derkeve, rêbera po bi tenê bû, derfet tune bû, nîşaneya pêşketinê tune bû, bi dilsozî rêhevaltiya rêber apo hilbijart û ji bo bibe hevrêya rasteqîna rêber apo heta ku gihî şehadetê ketida. Bi gotina rêber apo, ev ruhê veşartî bû û bûbû çav, guh, mejî û dilê wî. Her tim wekî hevalekî ku rêber apo herî baş fehm kir û xwedî li erk û berpirsariyên xwe derket. Ji ber van taybetmendiyên dijmin bi komplekî hat qetilkirin. Ji bo xwedî derketina li biranîna hevrê û hevrêyekî wiha pêwîstî bi jindarkirina hakî karer hebû. Ji ber vê yekî ji rêber apo hakî karer nemir bike û hevdîtiya xwe zindî bihêle tevgerê gihand asta partîbûnî û tevgerê ji qonaxekî koma birdozî berbu partîbûnê vê berbu partîbûnê bir û bi avayî bu bersiva herî mezin û watêdar.